0: להגיד בשידור דברים כאלה.
1: תטביע לכי סיר, עג'בכון עג'בכון, מה עג'בכון בספרו?
2: בדנא
1: רוח נספר על ישראל ועל תל אביב, ואנה בדי אשרב כס אלוויסקי בתל אביב.
0: היום זה הטרנד באולפנים, הבמה ניתנת ללבנונים, כל מיני לבנונים שמשתוקקים, אפילו נואשים, לסלק את ההשפעה האיראנית, להשתחרר מתלאות המלחמה, לשפר את המצב הכלכלי, ולשם כך לחתור לשלום. כמו באמירויות, כמו בירדן, כמו במצרים.
1: מסר לפי ג'מעת אל-אזהר וכזה מיליון מסלם. יחי אחי עמלס, מש תטביע, מש סלם, תטביע. נחנה בדנה תטביע מה ישראל חי. אנה מה בדי בא סלם, מה בדי חירוב גבייה.
0: והנה עוד סנונית.
3: אל-חל אל-וחיד. הוא בל-מופוודת אל-מובשרה ילי עם בתאום פיה הדולה הלובנניה. וסולן לאתפאי סלם ונזע סלח. לבנן לאלנה. هيدا نحن اليوم بمرحلة لبنان السلام لبنان الحياد نحن بمرحلة لبنان بشير جميل
0: في شي افشار ليترشم مع الدوارين بلبنان اليوم الديموي של ישראל כאויב הולך ונשחק ודאי לא זוכה לתמיכה מקיר לקיר וחיזבאללה שניסה לתחזק את הדימוי השלילי הזה במשך שנים רבות נשמע מודאג
4: ادنى ذره من الشعور الانساني بلحظة الدماء تقطر من أيدي عدوه في فتك بشعبه بيقول أنا أتوق إلى السلام مع إسرائيل
0: وخشي إفشار لشخنع التصد الشني لو للخت لمساء ومتن إم إسرائيل عبرين لصفات أيومين
5: أنا ما بتخيل أنه جوزيف عون راح التقى بنتنياهو بعد هذا الأمر بيرجع على البلد من طريق المطار
0: מול תעמולת חיזבאללה מדי ערב, יש באולפנים ניסיון לשנות את דעת הקהל הלבנונית, אפילו תוך כדי אימות באולפן.
6: חרב, אילה, תנעמן. חרב מין, אי האחרים, שרפיק. בס חבריני, הידה חכה, מסעול.
7: הידי חרב דוד العدو الإسرائيلي, בס בדי אסאלק סואל, לש מחדה מעתבר...
6: חיל, العدو الإسرائيلي, אל עמתוספי, אנתי, מה דרב עליי הלא?
7: איף מה דרב?
6: וואת הסת סווריך.
7: לכי, איף מנק מעתברו عدو انت?
8: هو عم بيقتل
6: لانه يا اختي مين راح حركك مين راح حركك يا لا لا لا ما فيك تفرضي على كل اللبنانيين يعتبرون عدو ما بده يعتبروا عدو يصفي
0: اذا ما جيا عد ل 48
8: نرجع بنقول انه نحن اعطيناه زريعه بس هو من ال 1948
6: ما بقى ترجعني على 48 كان مع الفلسطينيه حبيبي ما تزور التاريخ لحظه مشان
8: ما بدي رجعك
6: ما تزور التاريخ ما ترجعني وما تزور التاريخ معركه ما كانت مع لبنان حبيبي
8: الهدف
9: דיון מדהים בטלוויזיה הלבנונית. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה של דקה וחצי אחריה. למה נתניהו ישלם ליאיר גולן אלפי שקלים? גיא פלג יביא את הפרטים.